0: את מהכניחיה גרו יקדיל אינג'וינט אנגה יא פרץ פוברל דווייט איך יא אוסטל
1: את
0: מהכניחיה גרו
2: צ'אס איך סמוצ'ם היטו צ'אס איך פפו צ'אס
1: Kapa midva sva iz Tacna. En, dva, ano to ne poznate?
3: Ne.
1: En, dva, tri, u Tacon gremo mi. En, dva, tri, jes, Tacon ne smrdi.
2: Jaz vem, kaj s Tacnom. Jaz vemo, uno, gremo,
0: ne,
2: gremo.
0: Ota, ne, ne gremo.
2: Tacon. Ne gremo. Tudi one, two under.
3: U Tacon.
1: I